Mm-hmm.

Jy luister na ons oogendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Groetie vanmôre in die mooi naam van Koning Jesus op hierdie sonndagmôre. Heer het ons deurgedra. Ons hoef nie bang te wees, ons nie vrees in ons lewens te hê nie. Al kom die 30ste hoe nader, weet ek dat God is in beheer en dat hy in beheer is van Suid-Afrika en elke omstandighede wat daar is. Want geen kwaad sal na ons kant toe kom nie. Want ons Verlosser lewe en hy is in beheer van elke een van ons situasie, waar ons ook al mag wees hier in Suid-Afrika. Dalk is hy in Namibië, op dalk oor see, maar mag die Heere vir u seën in hierdie dag, op hierdie sondag, en mag jy opgaan en die naam van die Heere gaan groot maak vanmôre in jou gemeente. Matteus 5 vanaf vers 10 tot 12. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, want hulle het deel van aan sy koninkryk. Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuns oor julle versprei word omdat julle my disippels is. Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou so hierdie profete voor julle ook vervolg. Hy sê gelukkig is die wat vervolg word. Geseend is die wat vervolg word. En as het doen in die naam van die Here en so dat die koninkryk van God werkelijk waar in hierdie tyd verbreed en vermeerder kan word. Want God sal ons ryklik daarvoor beloon. Want baie mense in die Bybelse tyd was vervolg gewees. Ons is nog nie eers behoorlik vervolg nie. Christus mislei ons nie. Hy het nie gekom om die lewe vir ons gemaklik te maak nie, maar om ons te red vir die ewige geluk.

0: stap van die wederkoms en die einde van die wereld, word hulle gebrandmerk as politiek opruiers, revolutioniste en kwaadstokers. Politisch is hulle verder blootgestel. Die Romeinse regering vrees hulle, omdat hulle praat van die Messias en weier om die keiser te aanbid. So erg was die vervolging van die christene, dat daar nie genoeg hout gevind kon word, om christene te kruisig nie. As ons deur die poort van vervolging instap, is ons beloning ons beskryflik groot. Ons kan dit alleen met die hulp van die Heilige Gees doen. Dan ontvang ons dubbele loon, ongekende geluk op aarde en loon in die hemel. Ons gedagte vir die dag is, teen die vervolging van die tiran het die vrome geen verweer as net gebed nie. Gebed vir ander sake, gaan op jou knieë, gaan praat met die Here en jy sal ervaar dat jy bly kan wees in hierdie dag. Genadige God, laat my nooit huiwer as ek bespot en vervolg word terwille van u waarheid nie, maar help my om u eindtyd te volg in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Sara lees ons, sterf op die hoë ouderdom van 127 jaar. Vir Abraham is hierdie 'n oomblik van diepe rou. Toch word hierdie hartseer verhaal in Genesis 23 skielike transaksie. Abraham koop 'n begrafplaas by die Hittite. Kragtens Godse belofte sou Abraham se nageslag die hele Kanaan besit. Maar op hierdie stadium besit hy nog niks nie. Hy is 'n vreemdeling. In plaas daarvan om Sara terug te neem na sy geboorteland, dring Abraham daarop aan om volle prys te betaal vir die grot van Makpala. Waarom? Want hy koop nie net 'n graf nie, hy koop 'n ewige ankerplek in die land van die belofte. Dit is 'n geloof wat tastbaar word. Soos Hebreërs 11 vers 13 sê, in geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloofde dinge te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en verwelkom. Abraham, liewe luisteraar, koop grond te midde van sy trane. Soms vra God van ons om vandag in sy beloftes te belê, selfs al sien ons nog nie die volle uitkomst nie. Ons saai dikwels in trane, maar ons bou op die hoop van dit wat kom. Abraham het geweet God is getrou. Makpala het die eerste amptelike eiendom van Godse volk in die beloofde land geword. 'N waarborg vir die toekoms. As moderne gelowiges herinner dit ons aan die woorde van Paulus in Romeine 8 vers 24 waar hy skryf, ons is immers gered in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, is geen hoop meer nie. Liewe luisteraar, wanneer jy vandag voor uitdagings of verlies staan, moenie moed verloor nie. Belê steeds jou geloof, jou tyd en jou hart in God se beloftes. Gryp vas aan sy dinge, want sy woord is 'n ewige waarborg. Here, baie dankie dat ons weer eens vandag in u naam en rondom u woord kan begin. Help my dat ek vandag as u disipel in hierdie wêreld sou optree en sien ook so elkeen van my geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot môreoggend om 8:00.

Ohne rooistof en roesverf langs die ou sandsteen muur. Maar vandag leef die plaaswerf van oupa verjaar. Die genade het hom 80 jare gespaar. Hy soeg en hy sweet, nou lank al nie meer. Maar sy konsertine vingers het nog nooit iets markeer.

Oom Koot, Pasa Ouboet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy grootplaas boer vingers oor die blinknoote glij.

ons toetree, laat ons die belydenis vashou, laat ons op mekaar ag gee, laat ons nie die onderlinge byeenkoms versuim nie. Wie en wat is die ons na wie hier verwys word?

Dis een sisterse nabetrachting van hierdie nagmaal. Kyk ons na die 10de hoofstuk van die brief van die Hebreërs. Die 10de hoofstuk. Ons het in hoofstuk 7 en in die ander hoofstukke geleer dit wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het, wie hy was, hoeveel beter hy was as enige een van die figure wat daar was in die Ou Testament, wat hy vir ons gedoen het. En dan lees ons in hoofstuk 10 vanaf die 19de vers. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons die onderlinge byeenkomst nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit.

Hebreërs 10. Net hierdie twee enkele woordjies wat ons uit die gedeelte haal, en dit is die woordjies laat ons. Laat ons, geliefdes, daar is 'n ou spreekwoord wat sê hoeveel ons in jou pond. En dit beteken, wie is die ons van wie jy praat? Laat ons toetree, laat ons die belydenis vashou, laat ons op mekaar aggee, laat ons nie die onderlinge byeenkoms versuim nie. Wie en wat is die ons na wie hier verwys word? Dis die gelowiges, sal jy vir my sê. Die gelowiges in die gemeente van die Hebreërs, die gelowiges van alle tye, die gelowiges van hierdie gemeente ook. Ja, dit is so, dit is die gelowiges, maar hierdie gelowiges staan ook in 'n sekere verhouding.

is die broers van die groot priester ook priester konings. En dan is ons as gelowiges ook priester konings volgens die orde van Melchisedek. Klink dit miskien vir u vergesog? Die heilige skrif getuig daarvan, geliefdes. Toe Moses die berg opgeklim het, daar in Exodus 19, voor die Here sy wet vir die volk gegee het, het die Here vir Moses gesê, julle sal vir my 'n koninkryk van priesters wees. Wees ons 'n koninkryk van priesters. Petrus sê dit ook in sy eerste brief, hy sê, laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Laat julle opbou tot 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring, offers wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En wanneer Paulus die vermanende gedeelte van sy brief aan die Romeine begin daar by hoofstuk 12, dan begin hy op presies dieselfde noot. Ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. 'n Koninkryk van priesters, dis wie ons is. Dis net priesters wat die huis van God mag betree. Dis net priesters wat gereinig moes word voor hulle dit kon doen. Dis net priesters wie se liggame gewas moes wees. Dit het die groot priester nou vir ons gedoen. Hy het ons liggame gereinig, skoon gemaak, vir eens en vir altyd. En ons slegte gewete skoon gemaak vir eens en vir altyd.

as offers aan God stel, dan kan dit nie 'n reinigingsoffer wees nie, ook nie 'n versoeningsoffer nie, want die grootpriester het dit reeds vir ons gedoen. Dit kan net 'n dankbaarheidsoffer wees. Die voorhangsel is geskeur, die gewone priesters kan nou aangaan waar slegs die hoë priester kon ingegaan het, daar na die allerheiligste toe. En soos die voorhangsel geskeur het, so die grootpriester se eie vlees ook geskeur. En dit het ons vanoggend gesien in die brood wat gebreek is. Dit is sy liggaam wat gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Laat ons dan as priesters toetree met 'n waaragtige hart en met volle geloofsversekerheid. Ons weet mos nou hierdie dinge. Die brief van die Hebreërs het dit mooi aan ons uitgelê. Laat ons ons priesterlike werk doen, laat ons ons dankbaarheidsoffer bring, laat ons ons liggame stel as 'n God welgevallige offer, laat ons onsself opbou as lewende stene tot 'n geestelike huis, laat ons die belydenis vashou. Dit was nog altyd priesterlike werk gewees om die belydenis vas te hou. En hoe hou mens die belydenis vas? Deur dit te bely, medepriesters en medepriesteresse, deur dit te bely tydig en ontydig in woord en in psalm. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is verhef die Heer, want het pas oprecht is om God te loof en uit te jubel tot sy eer. En laat die psalmes gesange stem van 'n sterk verlange om die Heer te dank, en by die smeltend skone harp en sitertone liefde en lof verklank. Hoe hou mens die belydenis vas? Deur dit te onderrig, dis by uitstek priesterlike werk, die onderrig van die belydenis, God se woord en God se wet. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou en laat ons op mekaar ag gee. Tot liefde en goeie werke aan te spoor. Laat ons op mekaar ag gee. Laat ons mekaar tot liefde en goeie werke aanspoor. Laat ons olie en wyn op mekaar se wonde gooi, laat ons mekaar se wonde verbind. Jy weet daardie man van Jerusalem wat na Jericho op pad was, hy het onder rowers verval en hy het half dood daar langs die pad gelê, en die priester het verbygeloop, die leviet het verbygeloop, die Samaritaan, die buitestander het uiteindelik hierdie man opgetel.

En so gaan het dikwels in die geloofsgemeenskap, maar dis nie hoe dit hoort nie. As daar iemand in die kerk is wat swaar beproef word, wie besoek hom of haar? As die dominee of die ouderling of die diaken hulle vir een of ander rede nie kan besoek nie, wie besoek haar? Wie besoek hom? Wie nooi haar uit? Wie nooi hom uit na hulle huise? Ons kan het maar vra vir mekaar. As daar een broeder of een sister onder ons naak is, en hulle aan die dagelikse voedsel gebrek het, en een uit ons vir hulle sê, gaan in vrede en word warm en word versadig, maar ons gee nie vir hulle vir dit wat vir die lichaam nodig is nie, wat baat het? So vra die apostel Jakobus aan sy lesers, dat ons op mekaar ag gee tot liefde en goeie werke aanspoor. En laat ons nie die onderlinge bijeenkomst versuim soos sommige die gewoonte het nie. Hierdie laaste vermaning is vir my onverstaanbaar. Dis moeilik om te glo. Dis moeilik om te glo dat diegene wat toegang het tot die allerheiligste, dat diegene wat deel het aan Christus' salving as priesterkoning, dat diegene wat self priesterkoning is, dat hulle die onderlinge bijeenkomst sal versuim. Dit kan nie wees nie. Die skrywer in die Hebreëbrief moes sekere fout gemaak het. Was het nie die priesters, die kinders van Korag wat gesing het, hoe lieflik is die wonings, Heer der leerskare, en hoe begeer my siel, en hoe hunker ek van verlange om na Gods woning op te gaan, en in die tempelpoort te staan met jubelende lofgesang, om saam met my medepriesters en priesteresse die Heere te loof, en onder die priesterlike seën van ons Heere te staan, en om verder in sy woord onderrig te word en myself nog meer en meer as priester te bekwam, dis mos die meest vanzelfsprekende. Hoe kan daar iets wees wat my van die onderlinge bijeenkomst weggaan? As ek bely dat daar niks beter is as die vooruitsig van die hemelse erediens nie. Kan daar iets, enige iets wees wat my hier van hierdie aardse erediens weerhoud, dis net nie moontlik nie. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om die heiligdom in te gaan, laat ons toetree. Laat ons die belydenis vashou, laat ons op mekaar ag gee, en laat ons nie die onderlinge bijeenkomst versuim nie. Amen. Kom ons bid sy. Onse Vader, U is in die hemel en ons is op die aarde. En toch is U die Vader van wie ons so pas bely het, dat U hom ontferm oor sy kinders. Ons bid dat U naam geheilig sal word oor die ganse wêreld. Ons bid dat U koninkryk sal kom, die wêreld oor, in hierdie land, maar ook in hierdie gemeente, en ook elkeen van ons is harte. Heerskappy wat net van U afkom, dat U woord en U wet in ons harte sal regeer. Ons bid Hemelse Vader dat daar harmonie sal kom tussen U wil en die wil wat hier op aarde is. Dit wat nou so onvolmaak hier is, dat dit volmaak sal wees, soos U wil in die hemel, so ook U wil hier op die aarde. Ons vra dat U vir ons ons daaglikse brood sal gee. En U weet, Hemelse Vader, hoeveel ongeloof daar skuil in daardie gebed, want ons twyfel of U dit sal doen, en U het dit soveel keer in die woord op soveel plekke al reeds in ons beloof. Ons twyfel of U vir ons die dagelikse brood sal gee, of U vir ons die middele sal gee, dit wat ons nodig het om U te dien. Maar net soos ons brood nodig het, so het ons sonde vergifnis nodig, Hemelse Vader, en ons vra dat U vir ons ons sonde sal vergewe. Ons bid dat U ons sonde sal vergewe, en dat ons vergewensgesindheid in ons lewens sal openbaar, want soveel mense loop met onopgeloste sake in hulle lewe rond, en koester wrokke en fetes, dinge uit die verlede, dinge wat hulle nou nog nie vergewe het nie. Bid dat U ons in hierdie bose wêreld sal bewaar, al die versoekings wat daar is, dat U ons sal lei op U pad,
so dat ons ook daardoor die naam sal verheerlik, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid.

het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

Hallo, ek is 'n spook. Hoe gaan dit met jou?

0: Vatter se blou is en jy is die lig. En ek is veronderstel om jou in te kleer.
1: Jy doen.
0: En jy is veronderstel om my te omlei.
1: Ek probeer.
0: Sodat die son so deur ons albei kan skyn.

Nicole Siebert, en dit is een van haar eerste grootes wat sy gehad het. Ek weet, ek het gekyk in, net nadat sy die Eurovisie gewen het, het hulle onderhoud met die meisieke gehad. Sy was toe nog op school en toe het sy daar uitgebrei oor haar program, wat sy haar dagelikse program, een routine dag vir haar, het, oh, mense, mens kan nie glo, een schoolkind kan dit alles, sy het, donker nog, het sy opgestaan, dan sy gerei vannig atelier toe, en dan sy onderhoud daar gehad, dan sy hier naartoe, dan dit was een verskrikkelike, kompakte dag, wat sy beskryf het, en sy sê, dit is maar hoe dit elke dag gaan, ek geloof sy het nou die vrugte daarvan. Op die groep in die wachtkamer sit Lena, sy somme vroeg vandag, sy sê goeiemiddag, skryf somme vroeg vandag, en ons is op pad, maar ons is ingeskakel en sien uit na nog een mooi program. Ek wil net groete stuur aan pa Henny, ma Grita, sisters Letty en Chantel, en my broers Piet, Gert en Frans, en sommer allemaal wat saamluister, ek wil ook net vir my broer Piet sê, hy moet lekker werk morgen, hy was op verlof, en nou begin hy weer werk, dit is nooit, jy weet, dis soos, op school, selfs schoolvakanties, as jy op schoolvakantie was, daar kom een punt in die vakantie wat jy eindelijk uitsien daarna om weer terug te gaan school toe, maar ek geloof nie met werk is dit precies die selfde nie, is een meelsteen om jou nek. Nou moet jy weer een jaar wacht voor jy weer verlof kan vat en so aan. Dankie vir jou skrywe, Leni. Ek hoop jylle geniet die program so in die kar. Ek wonder net wat luister, hoeveel van hulle luister op die cellfone, hoeveel luister op die radio, nee, ek geloof nie, ek kom op die radio deur nie, op die rekenaars, is opgekoppel met, wat is my hierdie, black, of nee, my wereld, hierdie wat so dier die lucht trek, speakers, en, ek net gauw kyk wat noem die saai ding, ek het nou, Bluetooth, dit is die een wat ek begin het met black. Ek het geweet, is het kleur van een of ander soort. Ok, met Bluetooth speakers en wat sy gehalte speakers en ja, ek weet, my speakerkies is bietjie groter as die palm van my hand. Maar ek jy sê, as ek hulle volume, dan volume hulle. Rarig. Ok, ons gaan aan. Die volgende ou, ek het baie respect vir hierdie ou. En dit, ek praat van Pat Boone. Hy was gebore 1 Junie 1934 as Charles Eugene Patrick Boone in Jacksonville, dit is in Florida. Sy skoolloopbaan voltooi hy in Nashville, lekker plek.

Burley Shells van Pat Boone, prachtige liekie, en wat noem hulle dit, immergroen, dit was van 19, wel, iewers in die vroeg 60s of laat 50s, wat hy daar een al reeds op die kaarte gehad het. Ok, die mense wat ek dink is ingeskakel, wat altyd maar daar achtergrond sit en luister, is ek dink Louisa Heinz Meyer, daar van Kroonstad, ek glo jy is ingeskakel en jy luister saam, baie welkom by die program en ek hoop jy geniet het. Motti daar van George de Kok, jy luister ook gereeld, so stil in die achtergrond, geniet die program vanmiddag. Albert, ek weet jy is ingeskakel en ek wil hê jy moet ook die program geniet vandag en en dankie dat jylle so gereeld inskakel. Daar is nog so jylle klompie van die achtergrond luisteraars wat ek weet van met tyd tot tyd ook ingeskakel is. Ok, ons luister vervolgens na nog, terwyl ons nou bezig is met die Eurovisie competitie, Giliola Cinquetti is een van Italië's bekendste en meest geliefde sangeresse en TV-aanbieders. Sy het haar land binnen 10 jaar 2 keer by Eurovisie verteenwoordig en is een van 5 kunstenaars wat in 1 jaar gewen het en in 'n ander jaar tweede geëindig het. Haar eerste verskyning was by die Eurovisie Song Contest in 1964, is die een wat sy gewen het, in Kopenhagen.

Hagen op die ouderdom van 16 met die uitvoering van die liedjie Non Ho Gleta. Sy het op oortuigende wyse gewen met meer as dubbeld die punte as die tweede plek in die Verenigde jongste Eurovisie wenner ooit gemaak het. Ja, vandag het bied sy actualiteitsprogram op RAI aan. Sy het in 2022 na die Eurovisie verhoog in Turijn teruggekeer om haar wenliekie weer op te voer as een deel van die groot finale interval optrede. Ons luister weer na nou. Sy gaan daai liekie vir ons wat sy nie gewen het in 1964 vir ons sing. Non Ho Gleta is die liekie sy naam. Hier kom my.

Sjoe, wat een dramatische manier om een liedje te eindig, he. Is een fantastische noot wat hulle daar ingedruk het om die liedje te eindig. En ja, ek sien Rina Voslo daar van Bethlehem. Sy is ook ingeskakeld, sy sê, sy en haar man luister lekker saam, ook een gereelde luisteraar. Dankie vir jou teenwoordigheid. Ek glo julle, wel daar in Bethlehem, ek glo dit moet koud wees. Want hier by ons is het vrek koud, hier in Kimberley. En ek glo nie meer die weerbureau nie. Hulle het gesê ons temperatuur vandag is 21. O, wraggies, hier op my rekenaar wys het ook 21. Wel, dan het 21 het koud geword. Dit was nooit vir my so koud soos het deesdae is nie. Ek weet nie of die ouderdom is of wat nie, maar ek kon nog kort mou en ek kon oorleef in 21 grade, maar ek so sê, soos het deesdae gaan, as het enig iets onder 25 val, dan sit ek hier in klaptanne. Okay. Carly, en ek praat van Carly Simon, sy spog deesdae met 24 keiers op die Billboard Hot 100, en met haar You So Vain, kry sy 3 Grammy nominaties. En met die liedjie wat sy vandag hier vir ons sing, Let the River Run, uit die rolprint Working Girls van 1988, word sy die eerste vrou om 'n Grammy Academy Award en 'n Golden Globe toekenning vir die liedjie, wat sy in geheel deur een kunstenaar gekomponeer is, geskryf is en uitgevoer is. Ons luister na Carly Simon, en sy sing vir ons Let the River Run. Maar as jy die video gaan kyk, en sy sê die Let the River Run, dan moet jy sien, daar is meer as 32 tanden in hy mond. My biologies, Onnie het vir ons gesê, een volwassen mens het 32 tanden. Maar vragies, as jy mooi in hy vrouse mond gaan kyk, is daar beslis baie meer as dit. Okay, kom ons luister, Let the River Run.

Kali Simon, Let the River Run. Ons kan duidelik hoor daar die lead gitaarspeler daar. Hulle het vir hom gesê, man, jy hoef nie die wysie te speel nie, doen jou ding. En hy het homself gehad uitgeniet. Dit is nou redig sy solo of nie. Ja, dit gevoel asof het een solo is van sy kant af. En hy het sy beurt gehad, soos hulle maak met jazzorkeste. Jy weet, die ou speel die dromme, die ou speel die gitaar, en elkeen krijg so beurt om sy freelance te doen. En klink my hierdie gitarist, die lead gitarist, hy het vrye teels gehad daar so. En mooi, lawaai wat hy maak. Judith Durham sing die volgende liedjie vir ons, en dit is van die Seekers, Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en sukses in die Verenigde Koninkryk en Verenigde State behaal het. Hulle was baie gewild in die 1960s, maar hulle bekendste bate, soos een mens haar maar kan noem, Judith Durham op vokale, het sy ook klavier en tamboerijn gedoen. Ethel Guy op kontrabas, Keith Potker op 12 snaar gitaar en banjo en koor. En dan Bruce Woodley op gitaar, mandoline, banjo en koor. Ons gaan luister waar sy een leading role, soos sy maar met al hulle liedjes doen. All Over the World, Judith Durham.

Suiwer klanke, baie suiwer, van Judith Durham, All Over the World. Lee Marvin, hy is geboor in 19 Februari 1924 en hy is oorlede op 29 Augustus 1987, Amerikaanse rolprent en televisieakteur. Hy is bekend vir sy basstem en voortydige wit hare en word ook beskou vir die, wel, beste onthou, vir die vertolking van die hardgekookte tough guy karakters wat hy altyd gespeel het, ne? Alhoewel hy aanvankelijk as die swaar, dit wil sê skirkachtige karakter getipeteer is, het hy later prominenties verwerf in die uitbeelding van anti-helde soos speerluitenant Frank Bellinger in die reeks M-Squad 1957 tot 1960. Marvin se noemenswaardige rolle in rolprente sluit in, hy was Charlie Storm in The Killers van 1964, Rico Faden in die Professionals 1966, Major John Reisman in die Dirty Dozen, was een uitstekende rolprent daar gewees, en daar was baie, baie bekende acteurs in daar die rolprent. Dit was in 1967, Ben Ramson in Paint Your Wagon, 1969, en dan Walker in Point Blank, 1969. Hy was ook in Big Red van 1980, daar was hy die sergeant gewees. Ons gaan luister na Lee Marvin, en natuurlijk, die enigste wat hy eindelijk voorbekend, hy was nie eindelijk een sanger nie, maar hy het so liedje of twee gehad, en dit is, I Paint Your Wagon, Wandering Star.

Hey, al twee so mooi. Ek het eindelijk een fout gemaakt door hulle twee te speel, want ek weet laatst toe ek het gedoen het, die specifieke twee liedjies, het ek kon hulle nie uit my kop uitkry tot die, ek het in die, toe gaan slaap, wakker geleg met die twee liedjies, wat oor en oor en oor in my kop herhaal. So ek hoop ek kry iets om hulle af te skit, dat ek nie weer so wakker moet leg met die twee liedjies nie. Right, Billy Forrest, Suid-Afrika, is geboor op 16 juni 1940 en die meeste van sy lewe het hy in Johannesburg gespandeer. Sy muziekloopbaan begin op 15-jarige ouderdom met 'n groepie The Coffee Bar. Ene Manny Lubovitz was ook deel van daardie groep en ons het hom later geleer ken as Manfred Mann, die Lubovitz. Oké, okay, Billy maak sy debuut met die groep The Giants in 1959 en sy meest suksesvolle liedjie, Hello Operator. Hy het Sari gewen in 1965 en as die beste country sanger. Ons luister na Billy Forrest en die liedjie wat hy vandag vir ons doen is How Precious, How Sweet Precious Love.

Was hy, daar het hy om, Corrie Brocken van Nederland, 1957 het sy daar ene uitgebring, en sy het in, wel, vir Nederland, het sy gesing in die, wat noem is hy, Eurovisie competitie, net als toen, net soos het daar tyd was. Ok, ons man op die, ek sien, Hanlie is ook nou ingeskakel, goeiemiddag Hanlie, ek dink jy luister al van die begin af, maar ja, baie welkom by die program vandag, en ek glo, jy gaan die rest van hom geniet. Joh, die eerste uur is al voorbij, kan jy glo, net so, woep, soos die sms, dan is dit uur, sommer net so voorbij. Ok, die volgende een op die draaitafel, ons gaan luister na ene Ken Mullen. Hy was vir so wat 3 dekades was hy groot gunsteling by Suid-Afrikaanse country liefhebbers en het dwars oor die land opgetree. Hy was gereeld ook in die Valdriehoek waar hy opgetree het en was bekend as die ware gentleman in die muziekbedrijf. Buiten country muziek het hy ook verskeie Ierse volksliedjies en gospel liedere in sy kenmerkende Ierse accent gesing. Ons luister na Ken Mullen en op sy eie manier, hy is ook een van die unieke stemme wat jy, enige plek wat hy sing en maak jy saak wat hy sing nie, jy sal dadelijk weet, ah, dis Ken Mullen daai. En hierdie is die Indian Love Call. Lekker luister en geniet om.

Jouch, die laaste noot, het is seker op sy tone gestaan om die noot by te kom. Indian Love Call van Ken Malone. Carpenters is op die draaitafel en hulle wag om te speel. Die Carpenters, hulle was Amerikaanse vokale en instrumentele of instrumentale duo wat bestaan het uit broer, sister. Dit is Karen, sy is 1950 tot 1983, so sy was maar 'n karige 33 jaar oud toe sy oorlede is, en Richard Carpenter, hy is gebore in 1946. Hulle het 'n baie duidelike, sagte muziekstyl gelever, wat Karen se kontra alto combineer met Richard se harmoniseringsverwerkings, en

album saam met talle enkelsnitte en verskeie speciale televisie aanbiedings opgeneem. Ons gaan luister na die twee of na die Carpenters en ja, soos ek sê, sy het hy rustige stem en dit is die eerste ene On Top of the World en direct daarna For All We Know, vir alles wat ons weet, ne? Okay. Dit is in 1971 gewees daar ene. Kom ons luister, Karen Carpenter.

Run to Me 1972 van die Bee Gees. Ja, die volgende een op die draaitafel, Universiteit van Potchefstroom se Alabama studentengeselskap en muziekreviewgroep gestig in 1943 en ontbind in 2008. En hoekom weet ek nie. Aangehou het, rarig. Hulle was gesog, hulle was dwars oor Suid-Afrika bekend en selfs wereldwijd was hulle bekend. Hulle is vir meer as 30 jaar was hulle aan die gang gewees onder leiding van professor Avi van Wyk. Ek meen, as hy nie meer kon nie, dan kon iemand anders oorgeneem het, rarig. Hulle was so suksesvol en hulle was so een goeie, een lekker om na te luister groepie gewees. Ons luister na hulle en hulle doen vir ons Mooi Fontein. Dit is waar jy die bitter al wijn kry, ne? En dan hoor ons nou hier so is Henny. Hy is ook ingeskakel, Henny Beweers, soos gewoonlik. En hy sê, ken sy handtekening. Hy het ken Millen sy handtekening toe hy hier in Western Area was om die forum bekend te stel. Hy het uitgedeel ek moet kyk na die jaar. Dit is 1995, die 10de van die 6de maand, wat Ken Mullen sy forum tobacco, is een pakkie sigarette, wat hy geteken het, en hy het dit uitgedeel daar in Western Area. En dan sê hy ook, Hanley was reg gewees, toe ons op pad was, het ons geluister, wat, en geluister het, was die muziek hard, maar jy was baie sag. Ek moes keer die foon, elke keer die foon vat, en by my oor sit, om te luister, of ek moes stoep. Hoop, dit is nou reg. Ek hoop ook so, ek het nie clue nie, ek het gestel daaraan, ek hoop, jylle hoor dit nou beter. Die luisteraars sê my altyd vir my, wanneer daar iets nie lekker is nie. Ok, ons luister dan na die Alabama studentengeselskap, soos ek om aan jylle voorgestel het, en die liekie Mooi Fontein.

Bidrenda, hulle het wel ook gedeeltelik, hulle is so self so gesê, geskwee op die Els, die Ebba type van muziek wat hulle doen. Walter William Max Bygraves is op 16 Oktober 1922 gebore en hy is 31 Augustus 2012 is hy oorlede. Was 'n Engelse komediant, sanger, akteur en 'n verskeidenheidskunstenaar. Hy het op sy eie televisieprogram verskyn en soms komediesketse so tussendeur het hy opgevoerd, so tussendeur die liedjies. Hy het in 20 Royal Variety performance verskynings gemaak en talle programme aangebied, insluitend Family Fortunes tussen 1983 en 85. Sy slagspreek, I Wanna Tell You a Story, het die integrale deel van sy optrede geword, hoewel het ontstaan het met die komediant Mike Yarwood, wat Bygraves nageboots het. Ok, kom ons luister na Max Bygraves. Ek weet, ek onthou sy rustige stem, en die liedjie wat hy vir ons bring is Tulips from Amsterdam.

Daar is hy, baie mooi weergawe nogals van die specifieke liekie Tulips from Amsterdam. So gepraat, ek wonder die toere, die blommekyk toere vir Namakwaland is seker al aan die gang. Ek meen, is gewoonlik hierdie tyd van die jaar. Ek was nog nooit op een gewees nie. Ek sit nou net, toe hy sê Tulips in Amsterdam, om dit te oorweeg. Dit klink vir my of het groot pret kan wees en of mens dit een onvergetelike story kan wees as jy daar aan deel is. Ok, Ronan Patrick John Keating. Hy is geboor op 3 maart 1977, is een Ierse sanger, liedjeskrywer, muzikant, filantroop en tans een ontbijtprogram op Magic Radio aanbied. Hy debuteer in 1994 saam met Keith Duffy, Michael Graham, Shame Lynch en Stephen Gately as die medesanger saam met Gately as van die Ierse groep. Wie kan raai? Het jy al van die name gehoor en wat die groep het hulle gespeel? Jep, Boyzone. Sy solo loopbaan het in 1999 begin en hy het 10 albums opgeneem. As solo kunstenaar het Keating wereldwijd meer as 20 miljoen plate verkoop, saam met 25 miljoen plate, saam met Boyzone. Ronan Keating en Carola, dit is die dame van die groep, en hulle sing vir ons, No Matter What, een wat hulle baie bekend voor is.

Jo, dit bring memories, ne? Dit is in 1968 in Roosendaal, waar ons het opgeneem het, en soos hy gespeel het, het ek elke oomblik onthou van daardie spesifieke aand. Jy weet waar hulle vir die een ou staan daar so, en hy wys vir die skare wanneer hulle moet stil bly, wanneer hulle moet hande klap, en so aan, en terwyl die opname nog gemaak word. Ja, nostalgies. Ok, ons gaan aan, en wat gaan ons volgende doen? Kom ons, ek sien tyd raak kort, ons gooi gauw, Sail Along Silvery Moon van André Rieu. Dit is ook een van my groot gunsteling nog al die jare, van kleins af. Ek onthou in die 50s nog, as ons inry theater toe gegaan het, die klein speakerkies daar, het hulle so met pauze en speel hulle ons muziek, en hierdie was een groot gunsteling op hy speakers in die, terwyl, jy weet, jy gauw café toe gaan en ietsie popcorn te gaan koop vir die rest van die rolprent wat voorlê, en Sail Along Silvery Moon, en die een wat het vir ons doen is André Rieu. Geniet om.

Right, ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het, en ek sê vir julle, julle moet 'n wonderlike week hê wat voorlê. Julle behoort een te hê. Ek meen hierdie program het julle reggemaak om die week vierkantig in die oog te kry vir top produksie. Ek gaan uitspeel met Nia Nel se liedjie Angel Tongue. Nou dit is ek vraag vir haar, in wat se taal is, sy sê dis nie 'n taal daai nie. Dit is klanke wat in haar kop opkom, wat sy gebruik om die liedjie te sing. Nou weet ek nie, of elke keer as sy omsing, of sy dieselfde klanke gebruik nie, en of sy maar net een one time liedjie is, ek het haar aan onderhoud, het ek haar uitgevra oor die liedjie en so aan, en ja, dit maar is prachtig, sy sing om magnifiek, soos ek sê, maar ek ken nou nie die woorde nie, en ek sal hulle nie saam kan sing nie. Ons luister na, en ek sê vir julle, dankie vir julle geluister het. Ek sien, Henny het hier gegroet, hy sê, waar is Henny? Daar is hy. Albert sê, die muziek was prachtig geweest, hy het geniet, Albert, daar van Velddrift, Albert Bekes, AB, soos hulle hom noem. Henny sê, nou ja, daar was die program, en dit is nou iets van die verlede. Baie dankie weer eens, lekkere om na die nostalgie te luister, en baie mooi program gewees, dankie weer eens, jy maak ons sondag lekker. Groetnis vir jou verder, en vir die garde, baie mooi, en mooi aand verder. Dankie, Henny. En dankie vir Lena, en dankie vir Letty, en dankie vir die rest van julle familie, en dankie vir al die ander wat ingeskakel was en saam geluister het. Ek waardeer dit, en ek gaan nou uitspeel met daai een van Neonel. Ek sê vir julle, doen wat julle geniet, en geniet wat julle doen. Bye for now.

Psalms is iets wat de mens moet herkou. Jy moet om stare vat en weer lees. En dit gaan nie onmiddellik altyd vir jou so oopkom. Selfs al vat jy baie bekende psalms soos Psalm 23. En jy weet, daar is laag op laag op laag op laag. En een mens moet dit herkou.

Écoute, comment se fait ça? Onze genadige God en Hemelse Vader, ons is vanavond weer bewust daarvan dat U die God is wat die hemel en die aarde geskaap het, alles gemaakt het, alles wat ons hier op aarde geniet en gebruik, alles wat ons hier ervaar, U is die een wat het moontlik gemaakt het. U is die een wat elke dag vir ons lewe gee en U gee dit vir ons in oorvloed. U is die een wat vir ons genesing gee. U is die een wat die hande van die dokter sien. U is die een wat vir ons die lewensmiddele gee. Ons is in alle opsigte van U afhanklik. En wanneer ons na U toe kom as U kinders, in die naam van ons Here Jesus Christus, en ons steek ons hande uit, en ons vra vir die seën van die Heilige Gees, dan gee U dit in oorvloed. Ons dank U daarvoor en ons loof U daarvoor. Ons kan dit nie genoeg waardeer nie, dat U vir ons nie in die duisternis gelaat het nie, maar die Heilige Gees vir ons gegee het, en dat die ons lei na ons Here Jesus Christus toe en al sy wonderlike dade wat Hy vir ons gedoen het. Ons bid dan ook dat dit die werk van die Heilige Gees vanavond sal wees, hier waar ons by mekaar kom rondom Psalm 85, en dat ons ook ons Here Jesus Christus hierin sal raak sien, dat ons opgehef sal word, dat ons blydskap sal ervaar, want het is slechts deur die aanhoor van die woord en die glo daarvan, dat daar by ons enige blydskap en vreugde kan wees. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser.

Psalm 85. Vir die musiekleier van die kinders van Korag, 'n psalm. U het, o Here, 'n welbehae gehad.

geslag, sal u ons nie weer lewend maak, so dat u volk in u bly kan wees nie. Laat ons die goeie tierenheid sien, o Heere, en gee ons u heil. Ek wil hoor wat God die Heere spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is na by die wat om vrees, so dat heerlikheid in ons land kan woon. Goeie tierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here die goeie en ons land lewer sy opbrengs. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. So hier is 'n hele opeenstapeling in hierdie 14 verse

van baie gewigtige woorde en baie gewigtige terme wat ons ek wil amper sê baie maklik kan moedeloos maak as dit alles so gekonsentreer op mekaar is. Woorde soos ongeregtigheid, grimmigheid, God se toorn, weer God se grimmigheid, weer sy toorn, dan sy goedertierenheid, dan die dwaasheid wat ons natuurlik ken, maar die woorde heil, heerlikheid, goedertierenheid en trou wat mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede. Dit raak amper, ek wil amper sê, 'n bietjie te veel om te absorbeer. Natuurlik, soos ons reg aan die begin van die psalms gesê het, die psalms is, toe ons begin het met ons psalmstudie, die psalms is iets wat 'n mens moet herkou. Jy moet hom stadig vat en weer lees. En jy weet dit gaan nie onmiddellik altyd vir jou so oppom. Selfs al vat jy baie bekende psalms soos Psalm 23. En jy weet daar's laag op laag op laag op laag en 'n mens moet dit herkou. Maar die eerste gedeelte van hierdie psalm kan ons in 'n sekere sin opsom in die woorde wat in ons doopformulier opgeneem is. Daar word in die doopformulier gesê dat elke keer wanneer ons 'n getuie is by 'n doop, elke keer wanneer ons self moet kinders ten doop bring, self wanneer ons dit aanskou, word ons herinner aan ons eie verantwoordelikheid. Die woorde wat die doopformulier gebruik is tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek. Dit is iets wat in ons doopformulier, so die sakrament sê vir ons ook iets, maar jy weet, ons is self gedoop en hoe staan dit met ons eie saak teenoor die Here? En dan is daai pragtige bemoedigende woorde, as ons somtyds uit swakheid en sonde val, dat ons nie in die sonde sal bly lê of begin

twyfel aan God se genade nie, maar weer eens vasgryp aan daardie getroue verbondsgod wat daar was toe ons gedoop was. So daardie gedagte, as ons somtyds in swakheid val, dan gryp ons weer terug. Ons bly lê nie daar. En dis in 'n sekere sin wat hier gebeur. As ons nou 'n historiese omstandigheid hier moet verduidelik, dan kan ons sê wat hier gebeur of gebeur het, is waarskynlik is die volk het teruggekeer uit die ballingskap uit. Hulle was vir 70 jaar weg van die tempel en wat hulle betref vir alle praktiese doeleindes weg van die Here. Hulle was in ballingskap gewees en dit was natuurlik vanweë hulle eie eeuwelange sondes en goed wat net opgestapel het en opgestapel het. En nou het die Here het nou weer 'n welbehaag gehad in sy land. Dis die eerste ding wat ons lees, het 'n welbehaag gehad in sy land, en as ons dink in sy land, is die gedagte eerstens die beloofde land, waar die volk gewoon het, daar waar God homself aan hulle geopenbaar het. En hy het die lot van Jakob verander. Hulle lot was ballingskap, weg van sy vriendelike aangesig, maar nou het hy hulle lot verander. Hy het hulle die ongeregtigheid van die volk is weggeneem. Al hulle sonde is bedek. En dis is eintlik geweldig om daaraan te dink. Die Here sê, goed, ons dink nou nie meer daaraan nie. Ons gaan dit nou nie meer teen julle hou nie. Die pragtige beloftes wat ons in Jesaja kry, die Here maak 'n hoë weg, 'n groot pad tussen die beloofde land en sy ou volkie wat terugkeer uit ballingskap. Hy maak hulle weer gelyk daai gedagte. En dit wat in die verlede gebeur, die sonde is bedek. Vers 4, God het al sy grimmigheid teruggetrek. Hy het die gloed van sy toren afgewend. So, God het, hulle het nou 'n 70 jaar ballingskap verduur en die Here sal nou weer sy volk aansien. Maar nou in vers 5 kom hierdie oproep, herstel ons o God van ons heil en maak tot niet die grimmigheid teen ons, sal die verewig toornis wees, is asof alles weer teruggekom het. Nou wanneer ons die geskiedenis lees van die volk wat teruggekeer het uit ballingskap uit, en die Here het vir hulle wonderlike leiers gegee, daar was Nehemia gewees, die goewerneur, die volksleier, wat in sy hart so brandende gevoel gehad vir die herstel van die tempel, daar was Esra, die skrifgeleerde, wat weer die eerste preek gehou het, mense by mekaar gebring het, daar was Josia, die hoëpriester, wat in alle getrouheid sy werk gedoen het, daar was Zerubabel, 'n leier, wat hulle weer opgewek het, en wat hulle weer saamgebring het. So die Here het vir hulle leiers gegee, maar natuurlik, soos dit nou altyd gaan, die duiwel het ook weer begin met sy werk, en sy werk was om die Samaritane teen hulle op te hits. Jy ken daai geskiedenis in Nehemia en Esra, die Samaritane teen hulle op te hits, en hulle het moedeloos begin raak, en die ekonomiese toestande was nie so goed nie. En dan lees ons die profesie van Haggai, wat in daai tyd geprofeteer het, en Haggai, Hy het dit teen hierdie volkie, wat nou so gauw moed opgegee het, en hy sê vir hierdie volkie in die begin, jy kan het daar lees in Haggai 1, sê vir hierdie volkie, hy sê, julle sê, dit is nou nie die gunstige tyd om die tempel te bou nie, van die ekonomiese toestande, en jy weet, die Samaritane bedreig ons, en is nie veilig nie, en ons kan nie die werk doen nie, en dan sê Haggai vir hulle, maar julle het genoeg tyd om julle eie huise aan te werk. Julle eie huise lyk prachtig, kyk hoe lyk die tempel. En dan sê Haggai, maar dit sal nie met julle goed gaan nie, want julle werk, hy noem verskeie dinge, julle plant, julle versamel nie, hy noem onder andere, julle werk vir 'n loon, om daar het geld in 'n stikkende beursie in te sit. En 'n mens dink natuurlik ook in ons aai, ons vandag ook wat met stikkende beursies want loop die veld val net rechts neer. Ja, so die volk het as het ware hulle
met groot dankbaarheid en vreugde, en ek kry dit in Psalm 126 ook, teruggekeer, maar nou begin hulle maar weer op hulle ou weer. En dan kom hierdie hartroerende gebed na vore, sal u vir ewig teen ons toornig wees? Sal die toren laat dier van geslag tot slag, sal u ons nie weer levend maak, so dat u volk in u bly kan wees nie? En dis natuurlik een van die mees basiese dinge wat die Here van ons verwag is, blydskap in hom. Ek het vanmiddag weer Nehemia 8 gelees, waar die eerste erediens daar herhou is, en daar was waar die Esra nie vir die volk sê, julle blydskap in die Here, dit is julle beskutting. As jy, die Here wil hê ons moet bly wees, die Here wil hê daar moet vreugde moet wees, en, maar nou kan ons nie, want ons is in hierdie spiraal van ons eie ongehoorsaamheid alweer vastgevang. En dit gaan nie goed met ons, help ons Here. Laat ons vers 8 u goedertierenheid sien, o Here, en gee ons u heil weer van vooraf. Die toren van God is nou weer terug. So dit verklaar vir ons die eerste gedeelte, vol dankbaarheid, vol vreugde. Here het ons teruggebring, hy het skuld bedek, hy het alles weggeneem, maar nou herstel ons weer, Here. En dit is eintlik in 'n sekere sin die verhaal van die volk se geskiedenis dwars deur die Bybel. Deur Ou Testament, Nuwe Testament, verval, herstel, verval, herstel, verval, herstel. Dit is eintlik nog te steeds in 'n baie opsigte die verhaal van sy volk. Dan sê hy in vers 9, en nou kom hier iets anders na vore. Ek wil hoor wat God die Here spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote. Maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Dit is 'n groot probleem. Hy spreek vrede, maar die volk neig na dwaasheid. En dit was nog altyd die Here se woord aan sy volk. Ek wil net vir julle die heel beste gee. Maar julle kan nie leef soos die wêreld en die duiwel in julle eie bose hart wil hê nie. Vers 10 sê, gewis, sy heil, sy redding is naby die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. En ek gaan nou vanaand 'n bietjie daarop uitwy, want as jy Esekiel lees, dan lees jy dat die volk selfs na die eerste lot in ballingskap was, toe die tempel nog gestaan, dat die volk in daai tyd soveel afgoderry in die tempel bedryf, en dit is skrikwekkend in Esekiel 8, as jy dit lees. Dan lees jy naderhand, en die heerlikheid van die Here is uit die tempel uit weggetrek, is een van die visioene. So Godse heerlikheid is nie meer daar waar het altyd was nie. Tempel is nou net 'n leedop, die heerlikheid. En daarom laat ons heerlikheid weer in die land woon. So God se wonderlike, genadige teenwoordigheid, sy vriendelike aangesig, dis wat ons nodig het. En dan nou hierdie verse in vers 11, goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. En hier praat die psalmdigter van iets wat as 'n mens besef wat hier gesê word. Kom ons praat eerstens oor twee eienskappe van God, wat tot dusver, tot hierdie gedeelte in die Bybel en selfs nog later ook absoluut teenoor mekaar gestaan het. Die een is God se geregtigheid. God sê, as jy van daardie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. En as hy dit gesê het, bedoel hy dit. As God sê in sy wet, die een wat sy naam ydelik gebruik, sal nie ongestraf laat bly, hy bedoel dit.
sy woord en sy wet, is nie soos menslike wette nie. Menslike wette kan jy met slim advokate probeer om rondom dit te gaan. Godse wet is soos die wet van swaartekrag. Jy kan verseker weet, as jy daar by Ashanti van daai kraans afval, dan gaan jy jouself te pletter val. Dit is die wet van swaartekrag. Dit is Godse geregtigheid. As hy gesê het, hy gaan die sonde nie ongestraf laat bly nie, en vervloek is elkeen wat nie by elke letter van die wet bly nie, dit is die absolute waarheid. Daarteenoor is Godse goedertierenheid en sy genade. En nou, hoe kry jy die twee by mekaar? Want die een sluit die ander een uit. Jy sal gestraf word, maar God is goedertierend, God is genadig. En hier in vers 11 sê dit, dat goedertierenheid en trouwernis, soos die woord daar trou lees, beteken dit nie Godse liefdevolle verbondstrou in sy volk nie, dis sy getrouheid aan sy eie woorde. Wat hy gesê het, bedoel het, hy sal getrou wees in wat hy gesê het. So dis deel van die geregtigheid, die absolute aandrang, en dit is wat die duivel nog deur al die eeuwe gebruik het om God se kinders aan te kla, die absolute aandrang dat hierdie kinders moet gestraf word. Maar hier sê dit, die goedertierenheid en die trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Dit wat onmoontlik is, dit wat nie by mekaar uitgebring kan word nie, dit wat mekaar wederzijds uitsluit, word by mekaar gebring. En ons weet hoe dit gebeur het. Ons weet dat hier in die woorde van hierdie psalm 'n profesie is. Dat God sy seun in die kruisiging van sy seun, sy geregtigheid en sy goedertierenheid by mekaar uitgebring het. Ja. En dit is wat hier geprofeteer word, hy het dit uitgebring. En daaruit sproei daar nou uit hierdie aarde wat vervloek is, vers 12, sprei daar nou geregtigheid wat voorheen glad nie moontlik was nie, en trou spring uit die aarde, Godse verbondstrou en sy woord spruit uit die aarde, en Godse geregtigheid kyk uit die hemel neer. So, hemel en aarde word ook weer versoen. Ja. En God gee die Here die goeie, en ons land lewer sy opbrengs. Geregtigheid gaan voor hom uit, en dit let op die weg van sy voetstappe. En daar is bietjie van 'n moeilike vertaling, die Engelse is, righteousness will go before him and shall make his footsteps our pathway. Dink dit maak die vertaling bietjie makliker. Dit word daai voetstappe wat Christus sal word vir ons dan die pad na die Here toe. Goedertierenheid en trou, ek wil weer terugkeer daarna toe. As ons lees in die begin van die Johannes Evangelie, Johannes 1, dan lees ons daar staan dat ons het hierdie man gesien, die vleesgeworde woord wat aarde toe gekom het, en sy eie mense het hom nie aanvaar nie, maar ons, ek Johannes, ons het sy heerlikheid aanskou, is die heerlikheid wat teruggekeer het, ne? Ons het, en hoe was hierdie heerlikheid? Het was 'n heerlikheid vol genade en waarheid. Die waarheid is die verskriklike waarheid van sy wet, terselfde tyd die genade, en dit het in Christus, Johannes sien dit het in Christus by mekaar gekom, hierdie psalm is vervul. Paulus skryf iets soortgelyk in sy brief van die Kolossense.
Hy sê, want dit het die Vader behaag, Kolossense 1 vers 19, dit het die Vader behaag, dat in hom is, in Christus, die ganse volheid sal woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, dis daar die versoene, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê, deur hom die dinge wat op die aarde, sowel as die dinge wat in die hemel is, skryf Paulus. Ook jylle wat vroeger vervreemd was en vijandig gesind, dier die bose werke, het hy nou versoen. Hy het versoen in die lichaam van sy vlees dier die dood, om jylle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor God te stel. Dit is diezelfde gedagte, die onversoenbaar is, wat in Christus versoen is. Is hier die boodskap vir allemaal? Is hier die boodskap vir alle mense? Nee, die boodskap is nie vir alle mense. Hy spreek vrede, vers 9, vir sy volk, en vir sy gunsgenote. En wanneer die engele daar op die velde van Bethlehem die aankondiging maak aan die herders in die veld, dan sing hulle eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. Dis waar hierdie proses begin het. Vrede op aarde in die mense welba. Sal beter vertaling sou gewees het in die mense in wie God welba het. Die sy gunsgenote. Is daar enige vraag?

het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms soos aan ons gelever deur Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. Indien u belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning op hulle YouTube kanaal of hulle Facebookblad en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir Dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

0: Was hy, ja, hartelike goeie middag, of nee, aanhand. Ek is nie gewoon na aan om naam te sê nie, dis nie my tyd nie. Ja, julle luister na Jannie se program. Jannie se country program, wat hy elke sondagmiddag hierdie tyd vir julle uitsaai. Sê mens al naam as het 6 uur is, ek weet nie. Ek is nie seker nie, ek is nie gewoond aan hierdie nie. Maar in elk geval, hy is op pad terug. Ek weet, hulle het een prachtige openlichtskou of uitsending gehad, hy en Pieter, en Jannie Du Plessis en Pieter Du Plessis, hulle is nie broers nie, hulle is nie neefs nie, hulle is glad nie verwant nie, maar ja, hulle het openlicht program gehad, en Jannie is nog op pad terug huis toe, hy is nog nie daar nie, toe vraag ek moet vir hom instaan, so ek sê julle gee wat ek kan, en so ver country muziek aangaan, ek hoop alles wat ek gee is country, ek weet nie, ek is nie so een kenner, maar daar ene weet ek precies, hy val in die country genre, dit is Barbara Rye gewees wat julle geluister het, en kom ons begin die program heeltemaal reg met die regte inleiding, soos julle om gewoond is, kom ons hoor, hier kom Jannie se program, dit is Ramkat Country. Lekker luister.
1: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 met my, Jannie Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
0: Right, as julle gewonder het waar julle dit gaan kry, dis soos hy daar sê, net hier op Country Radio of Ramkat Country. Dit is op ja, Ramkat Radio. Ok, ons gaan aan. Ons daai was gewees Barbara Rye, Suid-Afrikaanse sangeres, oorspronkelijk is sy van Skotland. Rye het saam met die Scottish group The Sundowners, het sy beginne sing, toe sy na Suid-Afrika verhuis het, en sy het sukses behaal met enkelsnitte soos I Don't Wanna Play House, top 10 in Suid-Afrika en Australië, Like I Do en Funny Face. Sy is met verskeie gouwe skuive bekroon, soos vir Silver Threads and Golden Needles, Down the Mississippi, en in 1976 wen sy saam met Bobby Angel a Sari vir vokale groep. In 1979 saam met Lance James wen sy dieselfde toekenning. Ja, bekend as die Queen of Country in Suid-Afrika, en sy is nog steeds wekeliks, sal ek sê, is sy op die verhoog te sien iewers in die land, en saam met die hele groepie van daai tyd se country sangers. Ok, ons het nou net geluister na Down the Mississippi van Barbara Rye. Kom ons luister nou na I Don't Wanna Play House, en weet julle, sy was ontdek dier Jody Wayne. Jep, dit is een feit. Hier kom Barbara Rye.

Prachtig, Barbara Rey. Ek het daar een dag net so vluchtig hallo gesê, maar dit was in die verbyloop. As jy gaan vraag, want daar jy Ludwig Venter, daar aand, daar in Tabazimbi, toe hy vir jou naand gesê het, nee, vergeet, sy sal nie onthou nie. Ok, ons stap aan. Ons kom by nog een lekker country, Likkie, en ek praat natuurlijk van Mick Foster en Tony Allen van Ierland. Hulle vermaak ons met die liedjie wat nou opkom. Die Dio's Farm strek al vir amper 50 jaar en in die tyd produseer hulle 30 albums met 'n wye verkope dwars oor die wereld, sal ek sê. Tydens hulle Suid-Afrikaanse toer raak hulle versot op die Kaapse wyne en ons mense se gasvryheid. Allen is in 1952 gebore en Foster in 47. Hulle stig die groep Foster en Allen in 1975 en met die liedjie A Bunch of Time. Dit is 'n kruie wat die meisies om hulle nek gehang het om hulle maagdelikheid te bewys. En dan ook het hulle daai tyd uitgebring Maggie, was hulle ander liedjie, maar ja, eers in 1979 het hulle werklike deurbraak gemaak en het sedertdien nooit weer teruggekyk nie. Hier is Foster en Allen en die liedjie wat ons gaan aanhoor is ook weer eens typies country en dit is You're My Best Friend.

Prachtig, Foster en Ellen, hulle het een hele klompie treffers wat ek baie, baie van hou. As een groep laai ek hulle verskrikkelijk. Ek is mos secret lees, ek een Ier. Ek hou so baie van die Ierse accent en die Ierse liekies. Hulle het net een ander stijl. Ok, ons is weer op Suid-Afrikaanse soil en wat ons nou hier luister, kom ons kyk, Breed is ene, waar is hy nou? Bobby Angel, hy is gebore as Robert Engelsman, kan julle geloof, op 30 December in 1960, hy was net betijds om 1936 te haal, anders was hy in 1937, as hy 2 dae later gebore was. Hy was in Johannesburg is hy gebore, en hy is een bekende Suid-Afrikaanse country sanger, julle weet, ek weet. Van sy treffers sluit in Green-Eyed Angel, Rainbows and Roses, Gentle in My Mind, You Ask Me To, en ja, ek dink hierdie You My Best Friend, wat Foster en Ellen nou net gesing het, is ook uit sy kraal. Ons hoor Bobby Angel, hy doen vandag vir ons een lekker, dit was die inleidingsliekie van hulle TV-program vir country muziek op sondag aande, waar hy Clive Bruce, van die country sangers elke sondag aand opgetreed, en dit is A Gentle on My Mind. Zing country is hoe hulle hom ingeleid, altyd. Bobby Angel, Gentle on My Mind.

As hy, Bobby Angel, hy het vir ons die twee gebring, Gentle on My Mind en Green Eyed Angel. Ek sien, dit lyk vir my, dit wil vir my voorkom, asof Henny nog steeds ingeskakel is. Hy sê, onthou jy die da? Natuurlijk onthou ek die da. Ek dink, hy praat van die da to country, op sondag aande, op die TV was. Soos ek sê, Jannie sing vanavond, saam met Manny Jackson, so, om julle idee te gee van Jannie se muziek, hier is hy, en hy gaan ook vir ons twee doen, en dit is ook twee, wel die tweede ene is een wat hy self geskryf het, dit is Dream Lover. Ek weet daar is ander Dream Lovers, maar dit is deur Bobby Bear, dink ek, of so iets, Bobby Winton, Bobby Bear, ek weet nie, maar hy sing vir ons You Ask Me To, en dan die ander een is Dream Lover. Jannie du Plessis, hy is daar van Moremolle se jagkamp, net so buiten die dorp daar, in ander kant Pretoria, diskant Nylstroom, tussen Nylstroom en Moremolle. Jannie du Plessis, hier sing hy vir ons, in sy absentia,

Daar het julle gehoor, Jannie, omself, Jannie du Plessis, en ja, prachtig, sy sangvermoe en sy liedjie skryf vermoe. En dan het ek nou hier een notification gekry, dit sê Naand Ludwig, ek luister saam vir interessantheid. Nee, jy sien, ek het eerst gelees, ek luister saam vir interessantheid. Toe dog ek nou, vir wat? Jy weet, net om te hoor wat interessant, nee, vir interessantheid sê hy, so van Barbara Rey, Mani Jackson en ons eie Jannie du Plessis gepraat, een van ons omroepers, en hy Pieter die boodskap gestuur, hy is ook een van ons omroepers, wat baie saam met Jannie uitsaai ook. Hy sê, eerskomende Saterdag sing hulle allemaal en nog verskeie ander kunstenaars by die groot fees in Naboomspruit. So, die hele mense daar van Naboomspruit, as hy enig is van julle wat luister, as julle vir Jannie wil hoor optree, Jannie sal volgende Saterdag sal hy daar wees. So, maak een plan, gaan kry nou julle kaartjies, hoor waar en hoor wat, dan kan julle die mense nie gaan ondersteun nie, maar gaan luister, dat hulle julle ondersteun. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, wie sal het wees, kom ons kyk, ja, hierdie ou, hoekom nie, hy is eindelijk, ja, die stiefseun van Virginia Lee, weet julle wie dit is? Clive Bruce, hy was die leier van hy groep wat op TV Sing Country gedoen het. Hy maak sy eerste opnames as achtergrondsanger in die 1960s. Later bemeester hy verskeidenheid instrumente. In 1971 bereik hy die nummer 1 posisie op LM Radio, sy treffersparade. LM Radio was baie gewild in die vroeë dae, regtig. Ons het sondagaande het hulle hyperheid gedoen. En elke tiener onder 16 het sy radiokie teen sy oor gehad wanneer LM treffersparade op is. LM Radio, Long John Burks was hulle groot DJ gewees. En okay, hy het daai tyd ook 11de plek op die SA Top 20 treffersparade met Sally Sunshine gehad. Ja, altyd as ek hier liedjie gehoor het, daar en welkom het ons meisiekie gehad wat laatst ons haar ma was oorlede, haar pa het gewerk, haar broers het gewerk en sy het die huis gehou. Ek het haar altyd gesê, sy is die Sally Sunshine van daardie gesin. Ek weet nie of jylle ook so Sally Sunshine ken nie, wat You the Oldest of Five sê die liekie. Nou, nog een feit wat min mense weet van die eindste Clive Bruce is, hy was die eerste stem van Sarel Seemonster op die Afrikaanse TV-program Willy Wally. Ok, ons luister na Clive Bruce en, ja, hoekom nie, twee liedjies nie. Die eerste een is die Sally Sunshine en dan daarna Beautiful Sunday. Geniet het!

feather bed. Nou, uit die perspektief van een kind kan hy rarig sê, it was 9 feet high and 6 feet wide, en ja, dit is hoe hulle dit perceive het op die stadium. John Denver, Take Me Home, Country Roads and Grandma's Feather Bed. Joe Cocker, julle weet wat sing hy, ne? Ok, waar is hy nou? John Robert Joe Cocker, gebore 20 Mei 1944, hy lyk vir my baie ouer as dit, en hy is oorlede op 22 December 2014, was een Engelse sanger wat bekend was vir sy grys blues-achtige stem en dynamische verhoogoptredes wat expressieve lichaamsbewegings bevat het. Die meeste van sy bekendste enkelsnitte was omslagliekies, was coverliekies, dier ander kunstenaars, alhoewel hy ook een aantal van sy eie liekies vir sy albums gecomponeer het. Nou, die ander ene is Jennifer Jean Warnes, wat saam met hom hier sing. Sy is gebore 3 maart 1947, so 3 jaar jonger as hy, ne? Is een Amerikaanse sangeres en liedjeskrywer. Sy het as sangeres op aantal filmklankbane opgetree. Sy het 2 Grammy toekennings gewen in 1983 vir a Joe Cocker duet Up Where We Belong. Dit kan het Officer and Gentleman, ek dink dit was die print geweest, as ek reg onthou. Ek is nou nie, ja, ek dink het was hy. En in 1987 vir die Bill Medley duet I've Had, dit was die liedjie se naam, The Time of My Life, natuurlijk. Warnes het ook met Leonard Cohen saamgewerk. Joe Cocker en Jennifer Warnes, hulle doen vir ons die een gewilde ene, en dit is Up Where We Belong.

Joe Cocker en Jennifer Warnes uit, uit die rolprent, ek dink, het was een officer en een gentleman, waar hy uitkom. Ons gaan aan, ons het hier so the man in black. Jep, jylle ken hom, jylle weet wie's man in black. Hy was ook bekend as die Undertaker met tye. En oor die zwart kleren wat hy gedra het en wat hy voor baie bekend was voor. Ek praat van Johnny Cash, hy was die vierde kind van 7, hy was in 1932 in Kingslander, Kansas gebore. Hy leer op vroeg ouderdom om by sy ma om gitaar te speel en begin tydens sy militaire opleiding as morsekode ontleder en dit is in die Britse lugmag. Sy eerste groep genaamd de Landsberg Barbarians, die kenmerkende littekening op sy wang, doen hy opgedurende hierdie tyd toe hy, wel die medics in die army, ja, hulle is nie volwaardig opgeleid nie, toe hulle pitsweer uit sy wang uitgesny het, toe het hy die litteken opgedoen wat op sy wang is. Johnny Cash, ons luister na hom, en hy gaan ook vir ons twee bring. Ek het hulle so 2-2-2, want ek moes vannacht die lys volmaak. Ghost Riders in the Sky. Dis eindelijk wat Marty Robbins se liekie, maar hier sing hy om, en dan die ander een van Johnny Cash wat ons hier luister is I Walk the Line Because You're Mine, ne? Hier kom hy.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash, and hy is the man in black, I walk the line, en net voor dit Ghost Riders in the Sky. Right, hier, ek het net nou gesê, Barbara Rye is the queen of country, dit is hier in Zuid-Afrika, hier is nou die queen of country op die wereldmark, en ek praat natuurlijk van, jyp, klein, fijn, en vol energie, Dolly Rebecca Parton is op 19 januari 1946 gebore, een van 12 kinders van Robert Lee Parton, hy is 'n tabakboer gewees, en Ivy Lee Parton, haar noens van was ouens. Nou Dolly het groot geword op 'n afgeleë plaas in Locust Ridge, dit is daar in Tennessee. Op 12 het sy op Knoxville TV verskyn, en op 13 het sy al op klein etiket opgeneem by die Grand Ole Opry verskyn. Nadat sy in 1964 aan die hoërskool in Sevier County, Tennessee gestudeer het, verhuis sy na Nashville, natuurlijk, hoe anders te gaan jy country sing, as jy nie na Nashville toe gaan nie, om haar loopbaan as 'n country sangeres te begin. Dolly is bekend vir prachtige liedjies soos Coat of Many Colors, Jolene, I Will Always Love You, en sy het al in 'n onderhoud gesê, my muziek is wat my oor al heen geneem het, en waarheen ek ook al begaan, dit is my grootste liefde. Ek kan dit nie laat vaar nie, ek sal altyd aanhou om plate te maak. Dolly is ook op rekord, omdat sy gesê het, dit kost baie geld om so goedkoop te lyk. Sy grap gereeld oor haar bates ook, haar bates in aanhalingstekens. Ok, ons luister na Dolly en vandag bring sy vir ons twee liedjies. Die eerste een is Applejack. Nou ek die story gaan oplees van Applejack. Hy was eindelijk een werkelijke karakter in my boek wat ek uitgegee het oor feite, wat is het, trivia feite. Way back in 2018, denk ek, het ek die boek uitgegee, daar het ek die hele story van Applejack ook uiteen gesit. Dit is die eerste liedjie wat sy vind doen, en dan, een wat ek nie baie goed ken nie, ek kan nie dink hoe klink hy nie, Tomorrow is Forever, kom ons hoor, dit was in 1970 gewees, Dolly Parton.

Dolly Parton, ja, ek het gesê voor die liekie, ek het, is nie seker hoe klink hierdie ene nie, toe sy die eerste drie note sing, toe kon ek hom saam sing, toe onthou ek hom. En dit was van 1970. Right, weet ons volgende, ja, hierdie ou, hy is die, hulle noem hom die vader van Suid-Afrikaanse country, natuurlijk Charles Henry Jacoby. 1928 tot 1988 was Suid-Afrikaanse sanger wat in die 60er jare as die singende beesboer bekend was. Hy word deur baie as die vader van country in Suid-Afrika beskou. Op 9 April 1988 is 'n trofee op die Randse skou aan hom oorhandig om te vir sy lang loopbaan in die muziekwereld te vereer. Hy is later dieselfde jaar op Nelspruit aan hartaanval oorlede. Ons gaan luister na oom Charles Jacoby en die twee liedjies wat hy vir ons gaan bring, a Mockingbird Song en natuurlijk Afrikaanse Ruiter in die Nacht. Dis een wat hy baie bekend is voor. Hier kom Charles Jacoby.

gekry het. Ons luister na Dottie West, ja, baie bekend in die country wereld, en hierdie ene is Country Sunshine. Julle sal hom dadelijk ken en julle sal hom sommer kan saam sing, julle ken die woorde ook.

Prachtige sing daar dier, Anja. Anja, wel, ja, sy is net Anja, sy sê ek moet nie aan van sê nie. So, en sy sê waar jy enige plek waar jy Anja met hoofletters gespel sien, dan is dit sy wat hulle daarvan praat. Ok, sy was van Port Elizabeth voor sy, is waar sy school gegaan het, voor sy na Rosenville getrek het. Nou, hierdie volgende ou, vanaf een oorheersende militaire achtergrond, met een pa as Amerikaanse lugmag generaal meneer, en sy opa as officier in die Sweedse Weermacht, het Chris Christofferson groot druk van sy familie ondervind om ook by die Weermacht aan te sluit. Hy het toen, en hy het gevorder tot die rang van kaptein, en gedurende die tyd het hy ook sy helikopters vlieglicensie verwerf, maar hy het besluit om sy droom as skryver en vooral een liedjieskryver na te streef en gevolglik uit die weermag bedank. Nou, sonder werk en onterf deur die familie het hy loswerkies beginne doen en onder andere het hy beginne vloere vee by Columbia Recording Studios in Nashville, waar hy vir June Carter ontmoet het en haar gevraad om een van sy opnames in te glip by Johnny Cash se Inbasket. Nou, Johnny Cash was daai tyd platenvervaardiger, hy het talent gesoek, Nou, Cash het nie veel aandacht daan gegee nie, tot Christofferson een paar weke later met die helikopter binnen Cash se voorerf gaan land het. En toe het hy die kunstenaar sy volle aandag en hy kon hom oorreed om die volgende liedjie, Sunday Morning Coming Down, op te neem. So gemaakt en aan die einde van die jaar het Chris Christofferson die liedjieskrywer van die jaar toekenning gewen en die rest is natuurlijk geskiedenis. So kom ons luister na hierdie einste Christofferson en die liedjie wat hy self daar geskryf het, Sunday Morning Coming Down, dit was in 1970. En dan, hoekom nie? Nee, kom ons los die volgende ene. Daar is nie weer veel tyd oor nie. So ons doen Chris Christofferson, Sunday Morning Coming Down.

Dirty Wayne, Sea of Heartbreak. Okay, is nou nog, ek dink ek gaan probeer om die volgende 2, miskien 3 in te kry. Kom ons gaan, Lance James, hy doen vir ons, hy is gentleman, ne? Gentleman Lance James, hy doen vir ons Groenkoringlande, en dan saam met Barbara Rey, sê hy, Stand Beside Me, al 2 die liedjies. Lance James en Lance James en Barbara.

Daar sê, ek dink, dis dit, dit is die aand en dit is die Sing Country of die Ramkat Country program vir vanavond, wat ek ingestaan het vir Jannie, en ek gaan uitspeel met Mati Robbins se Red River Valley, en ek sê vir julle baie dankie vir die wat geluister het, en ek hoop julle die program geniet, so, geniet die week wat voorlee, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, en bye for now, Red River Valley, Mati Robbins.

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal vir

Maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand. Maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want dis hy wat jou weer

Dames en heren, ja, dit was die Kaapse afgedeelde. Kom ons geef weer vir hulle lekker aan die klap.

My oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou, maar ek mis vir jou.

Praat met my oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. Jy was die anker met ons groot word en ek mis vir jou. Ja, ek mis vir jou.